0: V bistvu prebereš nekaj, ki ti je zabaven in bi se o tem pojkar pogovarjal s svojimi kolegi ali pa ne predstavil to idejo nekomu, kar si prebral. Ali je bizarno, ali je smešno, ali je čuden, ali je pa kul. Cool. Na meni se je to zgodil danes in se mi zdi edino pravilno, da mi to predebatiramo. Taka zanimiva tema je, ne lih običajna, ampak zakaj pa mi? Mi imamo itak tle spovednico, mi se odpiramo stvari in prav je tako.
1: Say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,